0: Ja, en polka for deg med en kraftig innleggsål i venstrefoten.
1: Å ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsåler og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg.
0: Ja.
1: Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det.
0: Ja.
1: Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984.
0: Mm.
1: Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi fram til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk. Band med Ash, A-S-H, det betyr,
1: ja, det betyr ask.
0: Fy.
1: Ask betyr ikke det.
0: Ask, ja.
1: Oske.
0: En rock'n'roll-greie.
1: Ja. Ja. Uten kontroll av noe slag.
0: Uten kontroll, heter det også loose control.
1: Mm.
0: Og hva er derfor du sa det, ja?
1: Ja, det...
0: Åja, oh, det kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på...
0: På et...
1: Litt ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo den, på trynet som vanlig, men ja, ja, ja.
0: Den røsker litt, og er ikke sånn helt stresset.
1: Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå i hvert fall slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare lette i platsamlinger etter når jeg hadde med noen spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg du kan ikke spille litt høyt nå, pappa. Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille høyt.
1: Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille så høyt, ja. Kan passe?
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se opp på dansefoten, altså.
0: Fikk du dansefot av dem som vi spilte nå?
1: Jeg fikk en hoppefot.
0: Ja, ja det er fint. Det er fint.
1: Den andre kaller nok kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot.
0: Konvensjonell
1: dansefot. Det stadig nye ord som dunker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet, fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis den var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen vær.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... Plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Nå slutter han å høre en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det er gullbrød?
1: Marsipanbrød.
0: Dette er vår form for doping. Når vi går mot OL, så er dette vår form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han er, og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for My Tutut. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg. Ja, jeg tror det. Og så, jo da, du har hørt den, herlighet. Men du har bare ikke hørt den med John...
0: Jeg kan også få dans på Bryne, så du har gjerne hørt...
1: Bryne?
0: På Bryne.
1: Bryne, du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet
0: på
1: kurs.
0: På Bryne?
1: Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Nei.
1: Jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot fra 1980.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danske følelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja.
1: Vel, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg,
1: så
0: det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe, og skal ha skandinaviske, norske røtter muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, så det vel antagelig nok sånn.
0: Gamle Beck Olsen?
1: Ja, han heter Beck til forhånden, han heter det.
0: Du Vesle Beck, visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissing Beck.
0: Ja.
1: Og det er, hva betyr det, tror jeg?
0: Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, det heter Sissy Neck. Mm. Han også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kommer med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før.
0: Nei, nei, nei.

0: Ja, Anders Ole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si, det forstår jeg for så vidt godt.
1: Ja, det ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten hvis det ikke blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk eller noe, du hadde ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: Ja. For så vidt.
1: Det hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det han spiller alt for lite Captain
1: Beefheart. Safe as milk.
0: Ja. Jeg har en plate med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. Og heter for Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille i, tvers igjennom.
0: Åh, sa du det?
1: Må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille, faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja, ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt
0: det. Ja, nå er de sluttet.
1: Ja. I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede, ute i Frank sitt. Nå er det altså å spille.
1: Ja da, ja. Han har sikkert...
0: Da
1: har han sikkert
0: Barton.
1: Spill på Barton.
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peiling på. Big D Irvin.
1: Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha.
1: Ja,
0: ja, da altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964.
1: 1964.
0: Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men det verste er at jeg kan huske den plata her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star. Og det var liksom hitten til Big D Irvin.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Den du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel 10-tals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, vel?
1: I alle fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller drev. Han har gått bort nå.
0: Han lagt inn årene.
1: Han la inn årene 97.
0: Ja.
1: Og mer skal vi si om det her da, det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom lykka en kombikurer med platespiller og en liten høytaler i enden. Ja. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lethby og som heter Uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt det skramler litt, men jeg klarte altså etter 38 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve, 1964.
2: Looks like

0: Ja.
1: Jeg satt jo og ventet på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppet liksom der. Jeg ventet på fortsettelsen. Plata til ende, så ja, altså.
0: Fin dansmusikk, dette.
1: Ja, det er vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stusser.
1: Ja. Jo, jo da, det er det. Jo. Men som en, altså... Det er grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, men ikke det er veldig rart etter 15 år sammen etter en annen, et eller annet studio på denne radioen eller på et så
1: ja.
0: Hender det klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme platene eller til av og til har hent og andre ganger i hvert fall beslektet.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå er jo veldig beslektet.
0: Ja.
1: Så da slipper han jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem. Og...
0: Jeg trodde han gikk på ski.
1: Ja, han går på ski, men altså han kom hjem, han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner.
0: Mm.
1: Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre, og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen? På skolen, jeg har hatt musikk.
0: Ja.
1: Vet du hva det er for noe? Nei, men det var kult da. Ja.
0: Nok et eksempel på at vi øyeblikk gått ut på dato, ikke for det vi er for gamle, men for det vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva den heter da? Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle han spilt den på bassgitar, sier jeg, ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg ble utrolig glad, jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel ikke ventet vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tiden dette var populært. Altså, først på 70-tallet så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med... Et lite, ja, original, det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan
0: ja.
1: I 1972.
0: Ikke det live-plater?
1: Jo.
0: Machine Head den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå, og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: Here's a song. It's also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Kort og grei den der.
0: Ja, ja det en veldig morsom band fra Raga Rock. Spiller faktisk kanskje litt.
1: Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre
0: det. Det to norske i dag, faktisk. Denne og så en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske jeg, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser. En melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han vel fra Drøbak, er han ikke det? Eller Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Det ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Keng-guru. Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått i kloster og sto og stakk gjøkure ut av et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig, så ingen skulle se han. Han, ja, kom med ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata veldig god, den. Den veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter That Don't Make It Junk.

0: Ja, det var jo korn i godt gammelt lag, synes jeg. Er han blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyker enda mer enn meg, så følger ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det er
0: han har, driv og driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil.
0: Det er jo kjent stil, ja.
1: Kjent trav,
0: ja.
1: Ut og inn av solnedgang og
0: spasering, nesten.
1: Ja, slentrer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år. Perla Balata og Julie Kristensen er ikke lenger med. Men det låter fint. Hu hei.
0: Ja, vi får ta en kar her også, som også måtte ha en del med flasker og ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker også, han, for å fikse tilværelsen sin, og nå er han også slentret av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja. Dessverre.
0: Det er nemlig Jokke, og vi skal høre her en sang av Jokke Valentinerne, og vi spiller to fulle menn, og vi tenker ikke på oss, for vi er klinkedre.
1: Yes.

0: Ja da.
1: Bjørn Afzeli som gikk alvi og kor og orkester og damer som gikk forbi i På veg fra plata med samme navn med Hula Band Hula Band kom ut i 1973.
0: Ja.
1: Da det på tid å legge inn årepinnen snart. Nei, ikke årepinnen, tollepinnen. Årene. Årene. Årene.
0: Ja. Nei, vi har ikke vært på lyst på lenge, og George Harrison og slentret hen.
1: Ja.
0: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse fra noen av 70, tror jeg. Mm. 73, 74, noe sånt.
1: Mm.
0: Ja. Og det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
1: Ja, visst var det det.
0: Alt for tidlig, selvsagt, men...
1: Men vi sitter jo her, vi.
0: Ja, that's life.
1: Yes.
0: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
1: Det gjør vi.
0: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
1: Det må du regne med. Ja. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
0: Ja, riktig god natt.
1: Yes. Yes.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Ja, det var en fin farge.
1: Ja.
0: Ja. Men det var ikke noe som har ringt inn.
1: Nei.
0: Kanskje de skulle hatt seg et kurs.
1: Da er det bare å følge om Rønne og Torheim.
0: Bare følg etter meg. Jeg skal ha på mandag.
1: Det er veldig viktig å ja. Kunne.
0: Absolutt. Så da lurer jeg på, er det noen som vet hvor mange kompresjoner, altså hvor mange ganger skal du trykke ned brystkassa, og hvor mange ganger skal du blåse inn?
1: Der.
0: Der var det noen som har, nå har jeg sikkert øft.
1: Ja.
0: Og melodien, eller takten du skal ha, det er Staying Alive.
1: Ja. Ja.
0: Så da tenker jeg at vi får høre hvem det er som har hatt kurs nå. God kveld.
2: Det er lenge siden han har hatt kurs, altså. Men når jeg var på kurs, da var det 15 og 2, men det kom opp i 30 og 2.
0: Ja.
2: Og det var Lars som visste.
0: Det var Lars som visste, ja. Ja da, det stemmer det. Det er 32.
1: Ja.
0: Ja, og så må du tenke Bee Gees når du trykker.
2: Det kan hende, det er ikke tenkt på.
0: Ja, det er det som er liksom takta greie. Ja, ha, ha, ha, ha, staying alive,
2: ja.
0: Staying alive. Den er i grunn ganske god.
2: Den var ikke dum. Den har jeg aldri tenkt.
0: Nei.
2: Den var faktisk veldig bra.
0: Ja, så den kan du tenke på da når du heller på. Så,
2: ja, så man på Golandia ja. Har det greit å hylle på, men...
1: Ja, det er veldig krevende.
0: Det er det.
2: Men altså...
1: Men når du fulgte inn
2: opp i... Det er spørsmål om vilje.
1: Ja, absolutt.
2: Det er spørsmål om
1: vilje. Når du kommer opp i noe sånt, så har du vel litt mer energi enn hva du...
2: Åhå. Ja. Da er adrenalinnivået så høyt at du trenger flere timer på å komme ned igjen.
0: Ja. Det er helt sikkert. Det er sant. Det er så
1: litt... Da kan jeg ikke oppleve det, og...
0: Ja,
1: jeg kan ikke håpe at jeg gjør det heller.
2: Helst ikke.
0: Nei, jeg har opplevd det, så...
1: Uff, ja.
0: Så det var en, ja, opplevelse, ja, det også.
2: Raukte jeg ribbebein?
0: Det vet ikke jeg. Nei. Men vi fikk i hvert fall skryt for at vi hadde holdt sirkulasjonen gående til helikopteret kom.
2: Ja, akkurat. Så, ja, akkurat. Nei, jeg kjenner jeg som var skåta i gang igjen. Men hun, der er jo kribbein, men det var en liten pris å betale.
1: Ja. Nei, det skal jeg tenke på.
0: Nei, det er sant. Nei, det er en god kunnskap å kunne, for ditt renne vet du aldri når du får behov for.
2: Nei, det er helt sant.
0: Nå skal vi da ha, i regi av jobben skal vi ha, førstehjelpskurs.
2: Ja, akkurat.
0: Ja. Det tror jeg, det vi oppfordrer folk, er det et kurs i nærheten av deg, hopp på og ta det.
2: Ja. Det er ikke noe å kvile på en gang det.
0: Neida.
2: Det er ikke det.
0: Men vi hadde et sånt kurs i Hundvika da vi hadde fått oss hjertestarter.
2: Ja, nettopp.
0: Og det var veldig, veldig lærerikt. Vi holdt på ute i garasjen til naboen, og vi brukte hjertestarter, og vi blåste, og vi trykte, og vi styrte på.
1: Det har blitt veldig, veldig enkle å ha med å gjøre. De sier akkurat hva du skal gjøre.
2: Ja, jeg vet det. Her ute så er det veldig ute på en AI og så på noen piler der.
0: Ja.
2: Og muligens inn på skolen også, jeg er helt sikker på det.
1: Jeg anbefaler å belaste den her appen til Norsk Luftambulanse.
2: Den har jeg.
1: Der er det oppmerket.
0: Ja. Men var ikke så du fant ut at den i Hundvika, den var
1: ikke meldt inn.
0: Den er ikke meldt inn. Det er en forskjellig
1: melding. Så det må de gjøre selv, altså.
0: Nå må vi få den inn på. For det er viktig å vite om.
2: Ja, det er utrolig viktig.
0: Mm. Ja, hvor er det ellers går med deg da?
2: Ja, så jeg går med her og innbilder meg at det er helt bra.
0: Men bare en sier de ofte nok, så begynner den å tro på dem.
2: Ja, det er nesten litt for fort anpuste, men det får man bare våge seg. Det får bedre så lenge det bedre.
0: Ja. Ja, nei, vi får satse på det at det blir likere i morgen.
1: Håper det blir likere i morgen.
2: Likere blir ikke det. Det er noe greit.
0: Ja, bare det ikke blir verre da.
2: Ja, det er noe det som er om å gjøre da, at det, akkurat den biten går senest mulig.
0: Ja. Ja, nei, vi får satse på det. Det ja. Er sant. Men ja. Då ska vi se om man, Ruben har ett gott spørsmål.
2: Ja, han har sikkert.
0: Ja, han har gledet seg til litt den der. Han skal finne deg en skikkelig vanskelighet.
1: Hva slags fagområde har en lege som kaller seg en onkolog?
2: Onkolog?
1: Ja.
2: Er det tropiske sykdommer?
1: Nei.
0: Nei, det var ikke det. Det er vel mer sånn litt stygge sykdom.
1: Ja.
0: Mm. En litt stygge sykdom. Det kan komme i alle varianter.
1: Ja.
2: Ganske større, har du vært borte dette ordet?
0: Ja. Men, på engelsk er det oncologist. Hvis det kan hjelpe. Dette er en sykdom som du kan få i bein, i blod.
1: Alle plasser.
0: Alle plasser. Veldig, altså det er nesten sånn at kuren kan være ofte verre enn selve sykdommen. Av og til så er det symptomer så diffuse at det kan være for sent.
1: Ja.

0: Ja.
1: Vi er musikalske her i kveld.
0: Det er voldsomt også det. Men det var ikke noen som visste hva det var de lovet oss, meteorologene.
1: Man skal vite hva de lovet oss. Er ikke det da?
0: Ja, men altså, det, nå skal det bli synja vind og synja veir. Ja. Og da kommer det noe vi kan risikere både det ene og det andre.
1: Tornado, nei.
0: Nei, det er ikke sånn, sånt fenomen. Ja, vi får, ja, forresten, gudene vet. Men det er noe som vi ikke har hatt i, her på Vestlandet. På Østlandet har jeg derimot hatt relativt en god del av dette her i sommer.
1: Og lenger sør også, sikkert.
0: Lenger sør har det vært utrolig mye av det. Ja. De har vært rett plaget av de.
1: Ja, det, vi kunne...
0: Og nå skal vi få de, hvis nok.
1: Ikke så mye, tror jeg.
0: Nei, det blir vel ikke så mye og ikke så langvarigt, men de har i hvert fall sagt at det.
1: Vet ikke, det, blir, det kan bli for mye der gode også.
0: Det kan det. Tenk det, nå alle også... sammen pakket vekk både shortsene sine og t-skjortene.
1: Har ikke tatt det frem en gang.
0: Nei, men nå må du... Nå, nå tenker jeg, du må ikke lete de frem.
1: Ja.
0: Så hvis dere, har ikke dere fått med dere hva de har lovet oss? Folkens?
1: Det er jo så deppet etter hver at det har sikkert stilt sett ja, værmelding.
0: Nå, nå blir det noe helt annet.
1: Ja.
0: Sier jeg. Vi må bare komme oss gjennom dine helger, kanskje. Og ja. Så kommer det.
1: Men det skulle bli bra med oss.
0: Ja. Søndag skulle bli en liten storm ved Stad.
1: Men nå er jo Stad hele her, så hvor blir det da?
0: Det blir helt inn til Holmøyene, det.
1: Ja.
0: Og videre inn, og, inn til Kjøs.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Hold på hatten.
0: Ja, ikke sant.
1: Nei, nå folkens, nå må dere...
0: Må ikke gå og legge dere helt enda.
1: Nei, litt tidlig enda.
0: Ja.
1: Det er 3:15 igjen av dine dagen.
0: Ja. Nøyaktig.
1: Ja, ja, det er noen sekunder over da.
0: Ja, ja, det, men det, nå, nå, skal, 50, nå ser vi noe litt rundt stort på det.
1: Ja, vi er rundt da. Vi...
0: Rundet oppover, eller nedover, eller bortover.
1: Et eller annet, ja.
0: Ja. Nei, det spørs det om folk har gitt opp hele værmeldingen.
1: Ja, så, men det er til å forstå da.
0: Synes du det?
1: Ja, jeg vil ikke si at vi... Jeg har ikke blitt noe brunere dine sesongen.
0: Nei, brun og brun, men tenk hvor mye penger du har spart på solkrem.
1: Ja.
0: Det har ikke vært noe underskuddsforetak der.
1: Ikke heller i paraplyet.
0: Ja, ja, paraplyet hadde vært mer behov for. Så, nei. Skal vi gi opp dette spørsmålet? Ja. Vi tar et nytt inngangsspørsmål, og det vi da skulle ha svar, eller inn på svaret, det var at det skal bli hetebølge eller varmerekord.
1: Ja.
0: For det kommer å synge at det ifra, sier jeg.
1: Og da spørs det hva rekord i ja. Forhold til...
0: Det kan være, det kan regelrett ende med at vi får en kadett i stedet for.
1: Kadett?
0: Ja, Opel kadett.
1: Ja.
0: Eller Opel rekord. 19 grader, ja, men 19 grader ja. I september, slutten av september, det er noe bra da. Det er noe bedre enn det...
1: Hvis det heller nesten er døgn, så er jeg nesten tro på natt nå.
0: Ja, det er jo det. Nesten, det har vi faktisk ikke hatt i år. Det er når du våkner opp om morgenen og det er 8 grader i juli. Da er det litt... ja. Men, vi tar siste inngangsspørsmål jeg har laget til.
1: Og da skal vi høre på...
0: Ja, da skal vi
1: ikke
0: høre på.
1: Ikke gi opp håpet.
0: Ikke gi opp
1: håpet. Det passer akkurat.
0: Ja, det kan bli hetebølge.
1: Med Anne Nørstø og Steinar Engelbrektsson.
0: Ja, ikke gi opp håpet. Men da vil jeg vite, siste inngangsspørsmål, siste sjanse til å være med i trekningen i kveld. Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er det hun er nå?
1: Ja. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja.
1: Nei, vi gir ikke opp.
0: Nei, vi gir ikke opp håpet.
1: Neida.
0: Men vi har fått inn innringer. Hvem er det vi har med oss? God kveld.
2: Det er Jarle Jonsen.
0: Hva du sa?
2: Jarle Jonsen.
0: Jarle Jonsen.
2: Fra Kjølstad.
0: Fra Kjølstad, ja. Og hva er den nye titlen til dronning Sonja?
2: Det var vel kongemor, heter jeg, har fått med meg.
0: Ja. Stemmer det.
1: Kongemor.
0: Kongemoren. Så det er noe litt artig.

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet i vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio, til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har leget kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor jeg startet, det var en tur med Norsk Rondo Skorp til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, da var jeg dit og besøkt, og inviterte jeg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter. For selv om den norske og den russiske musikken litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i denne Testamentet Trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har søttet der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Og han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor da disse russiske damene var, at dette her var likt han Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne være artig å spille inn en CD. Den ideen tente han på. Og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv. Og de før, i stedet for å sitte med sunne hånder på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som... For jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det. Jeg vet ikke, Dagfinn, sitt Pål her og lyg, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet, det han sier her. Jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang. Og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre. Og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake i løpet av vinteren.
0: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo... alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister, da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er det jo jeg som står bak det.
0: Ja. Kan jeg spørre deg, med en gang når Poland har jo av og til ville ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde de musikalsk, for eksempel?
2: Ja, det er jo dyktige og velutdannede musikere, så... Der er jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
0: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan, hvordan begynte det liksom? Hvordan?
2: Ja, det gikk med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som, som lanserte.
0: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
1: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et after-konsertparty i Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene til Terra Nordtronoms Korps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så har de litt ved siden av kaffen. Så var det veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned i Lammen Olga, og vi var sittende og pratet i et par timer. Så utviklet vi adresse, jeg lovde jeg skulle sende julekort, og så valgte brev, og så valgte telefoner, og sånn har kontakten blitt.
0: Ja.
1: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går det uttrykk for alle som hørte det, hvor de kjærestja på ekspedisjonen, de konsertene jeg hadde i fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter det var i år, ifra publikum, det er jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg.
0: Mm.
1: Det er klart at det har.
0: Kan du si litt om, du sier at det er dyktige musikere, eller var du, Dagfinn, som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
1: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel college-utdannet pianist og musikkhistoriker.
0: Mm.
1: Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Mm. Pluss at det var en musikkskole der og begge to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
0: Mm. Det er jo de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det, jeg vet ikke, Paul, bare sånn for ordens skyld, skal vi ta det den heter? Du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
1: Kanskje du prøver da for å lære litt russisk?
0: Ja, nå kan vi se her da, det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de det var mor og datter?
1: Ja.
0: Ja, og så var det Tanja Evstafjeva.
1: Ja.
0: Var det greit?
1: Ja,
0: det
1: var greit nok.
0: Og Olga Evstafjeva.
1: Ja.
0: Og det var også mor og datter da.
1: Mm.
0: Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
2: Kanskje vi skulle ta den her Månen lyser. Det er da 13 år gamle Olga som spiller domra.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et streng instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Så det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: som? Og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så hører det at det en fantastisk fin lyd i det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga i Stafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen i St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har to timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og to timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden, ja.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, ja, det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket i Russland. Har du noen idé om det? Om det er noe, det er jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at det, musikkskolen er en av de tingene som er gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det en time for veka, så de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærer hvis de vil følge opp.
0: Mm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn, Poland har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her i forhold til arrangement. Hvor har du lært dette her fra?
1: Ja, hva skal en si til det da? Nei, kunnskap er jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg er jo absolutt autodidakt. Jeg har ikke hatt noen lærere i den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn i litt av sakene selv.
0: Ja, Paul, du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse eller være i kulissen og dra i gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det er jo det musikalske biten, den er jo veldig enkel. For der har en Dagfinn, og så har en Olga, så tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det er i orden, det kan jeg glemme. Det er ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det vil koste. Og når vi hadde det klart, så hadde vi overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tog bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter, sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Så det er jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det er jo klart at private bedrifter er jo ikke noen sier vi i kommunestyret begge to, så er politikere, kan du si, så det er ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid. Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte I, fra private akkurat til å kjøre den CD-en. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet?
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
2: Ja. Og vi har jo ikke, I tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags... du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, fra CD-en. Og da...
2: Da skal vi velge en som heter... Vestli Kirsten, det en russisk folkesong, og en dagfinne oversatt teksten til norsk, og så har vi to russere som synger, kanskje ikke helt fullkomme, men etter 14 dager I Norge så synes jeg det veldig bra.

0: Ja, det var Vesle Kirsten det, og mens den gikk utover i radioen nå, så satt vi og preket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga, og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvar for da.
0: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå er jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si. Det vel sagt i mange sammenhenger nå at det kjellerstua hjemme hos meg som har vært brukt som studio.
0: Ja,
1: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektrisk apparat inn og sånt som gjorde det, som forstyrret det. Mm. Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i kjellerstua. Og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklang. Mm.
0: Det høres ut som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som er faren i et sånt lite studio, det er at du får smitting mellom mikrofonene. Mm. I et profesjonellt studio så får du avlukke med båser og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre. Mm. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Mm. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå det vel det å si jo at det vel demoen som her nå, det ikke det?
1: Jo, det demoen.
0: Mm. Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som for salg, når det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå. Ja. Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt. Mm. Og da må det være det ene av de første dagene.
0: Mm. Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem musikeren og...
1: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så,
0: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før. Mm. Så kjente til hans ferdigheter. Mm. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien. Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen. Mm. Og den tilbakemeldingen vi fikk fra han var at dette her var... Dette var noe som var interessant, og dette likte han.
0: Ja. Hva det han driver med til vanlig?
1: Ja, han er jo lærer han også da.
0: Ja.
1: I ungdomsskolen i Volda. Mm. Men det er nok kontrabass som er den store lidenskap og hobby. For han har to kontrabasser, og det er ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato. Mm-hmm. Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
0: Bare for å nevne det.
1: Ja, bare for å nevne det.
0: Ja. har veldig lyst til å, for når man ser på en CD, hva, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her. Har du noen tanker om, er det noe dere ønsker å formidle med, med den musikken, eller var det...
1: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en. Mm-hmm. Det er ofte slik at når CD-er blir innspilt, så er det gjerne samme sjanger gjennomgående hele, hele CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et, et variert innhold og et, med litt spennig. Mm-hmm. Så her er både seriøse og stykker og her er muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler. Mm-hmm.
0: Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre et lite kutt fra noe som litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv,
1: ja. Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitsj, spansk dans. Det er da fiolin og piano.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan det jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt på for en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden. Så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Helt. Ja, det ja. Så når det gjelder lydbildet så jo så strenge instrumenter og i det jo omtrent som heltre i forhold til plast det.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde det. Ja. Ja, Paul, nå plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her. Det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men foreløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord hver dags dato da. Og her på EI, hvis det tillatt å drive reklame, så JP Musikk kommer til å selge, det vet vi i hvert fall, og Libris svarte ja. Og utover det så selger jo de som medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det jo en framifra julepresang. Vi jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det vi på.
2: Ja. Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke har vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva det som gjør at du synes dette her verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Så jeg synes det alt er vakkert, jeg. Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halvvolum, så fiolin skjer i veggene, så er jo det vakkert. Så, men det er alltid fra komparsita til sulitjelmagalopp. I mine ører så er alt vakkert. Hvis du vil ha en rolle, så slenger ned på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg har så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasonov. Og så er det litt for en hver smak.
0: Kanskje det det som det spesielle med den her, altså den jo helt spesielt laget, det spesielle musikere på den. Det til og med musikere som vi kjenner, og det at det det som du sa, Dagfinn, jeg tror jeg litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så det bare Halvdan Sivertsen på den. Altså en sjanger.
1: Ja.
0: Mens her det noe for enhver smak.
2: Det jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt plat nummer 1, så har du hørt hele platen.
0: Ja. Ja.
2: Men her får du en ny for hvert titel.
0: Ja. Ja. Ja. Jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt, ja. Sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis jeg er russisk damen, så er det tilbake, ja.
0: Om du har noen planer for
2: det? Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte for først når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake, og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner så vi får høre deg igjen. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å for forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live.
0: Mm.
2: Så,
0: det var de som var i kirka der, nå sist, eller?
2: Ja.
0: Mm.
2: Så, så vi har ikke glemt det om vi uten ser det.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester i kveld. Og da skal vi avslutte med en feine, flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: God aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lyttere, holdt jeg på å si.
0: Og nye også. Det var gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, I alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og raka fisk.
1: Og raka fisk.
0: Men legger egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt det andre.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle det slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå... Vår, sommer
1: ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp. Så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også. Det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Det har minimum av musikalitet. Det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: To faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille en gang til det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleid til å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den er remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Da skal vi over til en kar som heter Nick Love, en engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kasse Dave Edmunds. Hvis du kjenner han, de har laget en del musikk i sammen.
1: Jo da, jeg kjenner han.
0: Ja, jeg først har hørt om Nick Love. Det var vel i slutten på 70-årene en gang. Da hadde han en sånn liten hit med, som heter I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort. Og nå har han blitt... ja, sånn country-inspirert kanskje.
1: Du vet.
0: Rocker litt sånn country-aktig. Han har jo vært, det har jo vært tidligere å lage, ja, jeg har flere sånne country-plater med tidligere. Og denne her, han True Love, heter True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men det vet jeg ikke, hva skal oversette den etter et ekte kjærlighet å reise på en grøtete vei? Gravel road, en steinete, humpete vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helskinnet ut av den tolkningen her?
0: Nei, vet du.
1: Ja, det er greit.
0: Ja, eller...
1: Vi la kjærligheten humpe i vei, vi grøtete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette henter fra. Nick Lowe.

0: da?
1: Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte jeg den begynte å spille her, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra forsterker noen tid som var
0: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg, tror like bra, din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
1: Ja, hva du tenker på?
0: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
1: Lederlønner og middag og sånn?
0: Ja, sånne ting.
1: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med...
0: Med Erik Solheim.
1: Med Erik Solheim, ja, ja. Sine. Det, de passer... Det passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på... Ja. Dårlig timing, kan
0: ja,
1: det.
0: Det var det. Men i alle fall, det var vanskelig ut av det.
1: Ja.
0: Med vokalist Carl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Ja. Et privat opptak fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
1: Godt.
0: Jeg har ventet lenge på CD-en til vanskelig ut av det. Den har vi ikke sett noe til.
1: Nei, de skulle ha gitt ut det selv.
0: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
1: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
0: Ja, den er gitt ut, ja.
1: Den er gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
0: Ja.
1: Og har blitt et sånt investeringsobjekt, selvsagt. Og startet ved en sånn ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. The Blasters American Music. Og... Hva er bedre enn å spille titellåta der, kanskje? Ja, kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rustet kjede og sete skrudd av, eller hva det var sånn for noe. Det var pent.
2: Ja.
1: Men det var...
2: Det er jo mer jazzige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
2: Ja.
1: Det kan vi vel knapt si om neste låt.
2: Walls for Debbie heter den.
1: Ja.
2: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
2: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det at den bare alt for kort. Alt for fort ferdig. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
2: Men jeg kan spille den to ganger. Det, og jeg,
1: det kan du.
2: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart. Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
2: Ja.
1: Tror jeg.
2: Bløtgods.
1: Bløtgods, ja. Da har Strand omsider havnet i... Havnet ned på
2: det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Ja. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
2: punkrocker,
1: ja, som etter hvert har
2: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
2: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt,
2: ja.
1: Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det første er nå, slik jeg har forstått det, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
2: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
2: Ja. Nå har det kommet ei til etter denne nesten som reklam da, hvilket jeg ikke husker navnet på nå da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
2: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
2: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits,
1: ja,
2: Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
2: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
2: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekke etter det jeg har forstått.
1: Ja, tror ikke han hopper så
2: bredt. Han lander folk på kulen for...
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
2: En gang for mye, antagelig.
1: Nå.
2: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
2: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
2: Ja, men det har du rett i. Jeg har aldri tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en eller annen slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
2: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
2: Vi får håpe at teknikeren er nykter.
1: Ja, kanskje det.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det den. Det meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Jeg mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min feil nå, eller kanskje?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil før, men det var jo i 1959 da.
0: Ja, då blir det också gjort ikke feil.
1: Den andre feilen din, så...
0: Så lenge, då ikke gammel, då må det være en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tiden.
0: Nei, vi har gått langt
1: over tiden. Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut, om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge. Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det har aldri godt å vite med oss.
0: Nei.
1: Nei. Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for... Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått hus forbi.
0: Han har gått hus forbi?
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han... Han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Er han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, det... Nei, men
0: du får... Han har gravt tunnel om noe, men det er ingen som har hørt noe fra han.
1: Nei, men jeg
0: regner... Han sa så veldig mye før han.
1: Han gjorde det, men... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen, det bare

0: dit på Hordaland der. Er det? Eller lenger sør, inn, inn I øst?
1: Nei, det, nå, nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke heller ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det,
1: vi får om vi skal det. Komme igjen. Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Det her vi har aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre... Eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.

leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjordene Radio. Jon Elling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i reprise i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på ur. Så det kan da ha de i mente at ja, man kan ikke gjøre alt så som du plager, kanskje. Nei, jeg vet ikke. Jeg bor ikke atte med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg er ikke så skeptisk på dette der, men vi har jo en stor lytterskar rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekameratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått om hende, eller får om hende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når jeg hører på denne radioen. Det kan bli brukførdig. Men de skal få sjans å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver, og vi teker dem i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for Lars, en T for Thea, 2 A for Alfred, 2 Emma for Marie, og en Å for Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5, 7, 8, 6, 660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, 2 A, 2 Emma og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veira. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Amy McDonald. This is the life.

Ja, så er Nordfjord Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirstis Barbo, det var ei som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset ved havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Åse Wenzel og Jan Høyland.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og retter og sender tilbake og sier, det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukket opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove med du, mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men Svein, han er klar ute i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinket tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er sånn billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og det er verdt opp under 1000 lapp som billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellig her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det kniper om da. Jeg heter Jon Roara igjen, og skal etter fattigemne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i understegg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligge i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med det. Nei. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslag jo handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet jeg mange, har du, Svein, hatt bil lille noen gang? Det var begge hendene opp til dem. Vi skal ha en som heter Bil Lille, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at de, ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg altså. Her er mange av disse bygger i Stadkommunen og i Gløppen, kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er 5 bokstaver, men du må snu litt på det, du får bokstavene nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Bill Lilla.

0: Nei, det gikk fint det.
1: Du var ikke tung å be?
0: Nei da. Det er bare kjekt.
1: Ja, det skal være. Vi skal ikke dumme noen ut så på spørsmålet. På sånn at det er alt for vanskelig dette her. Så jeg går nå for
0: nei, det måske, ja.
1: Veldig enkle til deg. Så du kommer ut i et godt lys. Og kan gå ut oppe i Bjørkedalen. Så du kommer under et godt lys i morgen når du skal ut og
0: ja.
1: Prate med folk.
0: Det er viktig.
1: Du, jeg kommer et spørsmål til. I'm loving it. Hva det er slags kjede? I loving it. I'm loving it. I am loving it. Det er noe du äter. Kommer selvfølgelig fra USA.
0: Jeg har ikke peiling, men jeg tror det kanskje kan være McDonald's.
1: Ja! Dette her er fantastisk og flinke det å resonere på Dala.
0: Ja, men vi er det, altså.
1: Og så kan de litt engelsk, jeg ikke kan. Men hvis du skulle vinne billett, så er det selvfølgelig bra. Men hvis du skal velge mye drikkeflaske, sånn termosflaske, en termokopp eller paraply, hva da er mest aktuelt for deg, hvis du skulle vinne heldige?
0: Nei, det er billett på countryen.
1: Ja, det er noe selvfølgelig, men da må du være svinheldig, og det skal ikke uttrekke til kveld. Men hvis du blir uttrakt på noe annet, hva vil du tenke deg da?
0: Nei.
1: Kopp med paraply, regner det på Dala?
0: Nei, det er lite.
1: Det er lite, ja.
0: Så det...
1: Jeg tenker du sier sko... Du er skojam, ikke sa du? Jeg måtte
0: så heldig kaffe igjen varm i skojam.
1: En termokopp, ja.
0: Ja.
1: Ja. Da skriver vi TK. Men jeg kan ikke love at du vinner, altså, men vi har skrevet opp.
0: Nei, men det går helt fint, Øyen. Så lenge jeg får billett på countryen, så går det helt fint.
1: Ja, vi hører, vi er på å samle opp en 10-12 personer. Nå skal vi trekke slutten av morgenen blant kveldsvinnerne. Ja.
0: Ja.
1: Og så ny chans i mai.
0: Ikke verst.
1: Ja. Ha en god helg på Dala.
0: Ja, selv takk.
1: Selv takk. Ja,
0: det er bare å komme.
1: Ha det du.
0: Ja, godt.
1: Det var Rune Løset, og det var kjekt med litt nye innringarer, som vi sier på fint. Og... Han sa en sett noe der ute, men nå skal vi ha noen, nå skal hele familien på tur med svigermor og hele styr og nevelsen å få være med. Og dette her er en gammel god egentlig fra gamle dager, og Einar Ose i sengen, og svigermor og kjæringa og evensen og jeg, da er det skikkelig biltur altså, da kan du tenke deg, da er det fele tyting. Og da skal vi få altså noe som vi må inn på av og til, det er et lite rom, og det kan være et hus også. Bare med sånt. Jeg skal snu på bokstavene jeg har her. Rot nok. R-O-T. Rot. N-O-K. Rot nok. Skriv opp de bokstavene. R-O-T-N-O-K. Og da kommer vi inn på. Det er ofte vi er inn på sånne for å få hjelp. 5-28-60-60-60. Og kom igjen da. Nå skal vi heire svigermor av baksetet gitt.

og kjæringa og jeg. Vi hørte at det braka fælt i det vi dro av sted, men det kom til det vi hadde bare glemt å åpne porten. Da jeg svingte ut på

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi er oppe i Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme tak, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, ja, du sitter ute, ja. Det er flott temperatur. Hva du kan, Mariann Løseth, hva du kan si om temperaturen på Dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var noe det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett, men da
0: Ja.
1: var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, hører jeg.
1: Ja da.
0: Har du fått dei?
1: Ja, jeg har fått dem. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dem.
0: Har du sylta dei òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok strawberry-dekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Da tror jeg det må bli paraply, for nett og kopper det har jeg vel en
0: Da
1: hel del.
0: skriver jeg en P på deg. Så hvis, det blir
1: Ja.
0: så mye enklere når jeg vet at folk vil ha det de vinner nå, så når jeg trekker dere ut, så det passer ikke å lure. Ja,
1: Ja
0: hva
1: da.
0: skal vi spørre deg om da, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret her. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja.
1: Ja, det er nå litt. Er ikke det på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Ja, du er med på veden, du òg.
1: Ja, litt.
0: Så du har trakterer motorsaga?
1: Nei, jeg løder ved,
0: Og du løder
1: for å si
0: det?
1: det sånn.
0: Å
1: Ja
0: ja.
1: da.
0: Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal fram til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Dass Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hvilket bilmerke sa Dass Auto? Dass Auto.
1: Stopper jo gjerne helt å synke. Jeg håpet på jeg skulle få litt hjelp nå, gjerne.
0: Ja, men
1: Hvem
0: du forstår
1: som
0: nå
1: har
0: det.
1: Das Auto?
0: Får ikke du hjelp?
1: Ja, Audi. Ja,
0: Nei, men
1: Audi.
0: det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Der sa du en Emily.
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke det være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant?
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig?
1: Volkswagen?
0: Volkswagen, ja.
1: Men ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Dass
1: Ja.
0: Auto.
1: Nei, vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bra. Du har folk fra Svesko vel der.
1: Nei, nei, nei. Nei da.
0: Ikke ik
1: Ja.
0: Hva er det nå forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Han Charlie Parker, du.
1: Jeg
0: Hva
1: vet
0: slags
1: ikke hvem
0: instrument
1: det er.
0: spilte han?
1: Charlie Parker.
0: Ja, Charlie Parker. Han var god
1: Han
0: òg.
1: er jo Han er aldri helt om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Nei, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg og
0: Veit du noe
1: mine.
0: blåseinstrument du kjenner til?
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe. Det er skarpe nå på Dal,
1: Ja,
0: altså.
1: ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg?
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.
1: God helg til
0: Ha det.
1: dere. Ha det.
0: Det var på altanen oppe på Bjørkedalen. Og det har vært raudglødande telefon til nå i kveld. Så vi skal fortsette å besøke disse husene som vi har vært innom nå. Til nå har vi vært om kirkebedehuset på Verstaden måtte vi da. Og så var vi på et kontor for å betale rekninger og sikkert etterpå. Og så nå skal vi ha den svigermor ut og kjøpt med Evensen og hele gjengen der. Og så nå skal vi trailersjåførene skal fortsette og trailersjåførene er ofte det er viktige folk som ut og kjører gjør nyttige arbeid. Nordersvink har spilt inn der, så heter trailersjåfør. 200 mil gjennom kjøret, kaller jeg mange da, men det er jo samme sånn gjennom. Da skal vi inn på et annet bygg her. Er det i et kommune enda? Inne i Gløppen også er det sikkert flere. Kirk, K-I-R-K, Kirk Fab. K-I-R-K. F-A-B. Da har vi nemlig kommet inn på en 528-60-660, og vi heirer da på sangen som jeg annonserte.

0: Ja, en sang om en trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, du har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Edi her der.
0: Det får slå dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Hvem jeg har med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hinn-gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du disse hinn som har ringt inn?
1: Ja, ja, ja.
0: Er det samme etternavnet nemlig? Du er litt
1: ja,
0: eldre.
1: Ja, men vi bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, vi bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, ja, vi er det, vet du. Jeg vet ikke om det er spesielt, men vi driver og besøker hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er sluttet med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, altså.
0: Du Per Ove, er du borte pensjonist, eller hva er dette her?
2: Jeg er pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Og optimist?
2: Og, ja, optimist, ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånn anleggsarbeider i all de tider, ikke sant?
2: Ja, nesten.
0: Ja, hva har du drept på med noe annet da?
2: Jeg var innom Naustdal Auto.
0: Ja, ja, det var trailersjåfør, du har hørt den kom, da var det kjekt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånn.
0: Ja, ja, vi skal se det. Men har du gitt deg da, ute i felten da, med arbeid?
2: Ja, sånn delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jeg arbeider nå litt da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt
2: til slutt. Ja, det gjør meg.
0: Ja, det klarte meg det her. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av altså ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg?
2: Ja, det må være en flaske da.
0: Ikke paraply, da skriver F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært likt flaske.
2: Ja, du må ha litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekk på Dala der? Nei.
2: Nei, det finnes det ikke. Helt vindstilt.
0: Ja,
2: det er ikke sol da, men...
0: Ja, det er ikke langt ifra det kommer med sol og noe, tenker jeg.
2: Ja, det er jo... Det er nærmest jo.
0: For å få skryte litt. Alle venner enda?
2: Ja da, det er vi.
0: Nei, men jeg har lurt litt på det der, du, Bjørkedalen. Hva det er folketallet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva det er til her?
2: Ja, det øker noe. Det blomstrer i alle kveld og kroker, så det... Nå øker det.
0: Så nå er det begynner å komme småbånd altså til bygda?
2: Åja, en heide haug.
0: Det kommer i haugevis altså?
2: Jeg produserer på hårlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturlig at plassen for dere å fare og handle, hva er den?
2: Nei, det er noe også
0: å være den. Så ei, det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig vært med i din kommune?
2: Nei, ja, så Bjørkedalen er vi i sentrum da.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er Volda og ei, det er jo utkanten,
0: ja. Ja, men Volda blir jo ferdig og styrt, så det blir litt...
2: Ja, nei, det er jo litt verre da.
0: Ja. Så det er ei, det er tyrt det når det er noe.
2: Ja.
0: Er du alene hjemme når du er pensjonisten? For hun har nå vært oppe i år, og så hun har tatt seg fri.
2: Nei, hun har ikke tatt seg fri, hun med.
0: Ja, ja, da. Forstår jeg du må ut av og til å få gjort litt. Ja, men hva synes jeg, det går ikke i lengda, vet du.
2: Nei, jeg må ut og røre på seg.
0: Du, kan det være så fann opp... Nå trodde han den skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var han... Ja. Hvem som fant opp den elektriske telegrafen? Har du måten børsen må være stilt på? Elektriske telegrafen?
2: Ja. Ja. Men det var noe... Ja, det var han hette da.
0: Ja.
2: Det var noe...
0: Han fikk det opp at det kalt ditt seg.
2: Ja.
0: Ja. De kaller det... Etter navnet, altså det blir det kalt enda, dette er måten å gjøre det på.
2: Ja.
0: Ja, er du med oss?
2: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på... En litt visking og tisking på alt da.
2: Ja, jeg vet ikke, hun vet ikke.
0: Ja, Ture vet ikke, nå googler han Ture på harde livet.
2: Samuel Mosse, kan det være.
0: Ja, det er helt, helt riktig det. Det stod der på Wikipedia, eller hva det stod han? Han heter Samuel, det var Morse-signalet, det var han som fann opp det.
2: Ja, ja.
0: Da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke i stedet.
0: Ja. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro, med innringingen nå etter litt, en liten stund.
2: Ja, nei, jeg har ringt det helt satt. Det er jo ikke himmel, så driver vi ikke.
0: Og så gir dere telefonen.
2: Blir noe påtvinget dette her.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det var kjekt å prate
2: det
0: med deg.
2: Men det
0: er noe rett, kjekt å prate med deg.
2: Jeg snakker med deg.
0: Ja, det er det, altså. Det er greit det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere. Vi nå holdt det på seg på dalen. Bjørkedalen. Hva vi gjør? Vi skulle altså frem til fabrikk. Så han sa. Så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert. Men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser det da? Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er nokre da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken, og da må jeg gi på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefer. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er Raude til og med. Raude Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefansen sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå. Bygge. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til. 5, 28, 60, 660.

0: Hva skal du gjøre på din bil her da?
1: Kom deg opp på vegen dagen.
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Ja, du må kjøre åkeren og kommer deg hele vegen til en sjokk.
1: Hei!
0: Braksen er til vel opp i sjokk.
3: Ja, da gikk det vilt før seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Hvem jeg har med meg?
4: Turi Løseth.
3: Turi Løseth, og svaret var?
4: Garasje.
3: Garasje, har du det?
4: Ja, det ligner i alle fall.
3: Du er ikke helt fornøyd altså?
4: Ja da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
3: Turi Løseth altså. Nå kom der en Løseth igjen her. Det var bare Løseth fri en liten stund.
4: Ja, ikke det rart.
3: Ja, ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke begynt å bli sånn påtrekkende at det må trekke i hus.
4: Jo, vi har trekt i hus.
3: Jeg har det, ja.
4: Ved å omne og bare helt bra.
3: Bare fyrte godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter altså.
4: Ja, må vi gå i detaljer på det da?
3: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger da?
4: Hva jeg trenger?
3: Ja, men er det kopp, eller hvis du er så uheldig når du blir utdrakt, heldig, får vi si sånn?
4: Nei, det måtte være en paraply.
3: En P, ja. Det regnet på dollar, fikk vi bekreftet nå, ja.
4: Ja, det skjer.
3: Det er steikjern flottsaparaply, en flott nærradiologo på.
4: Ja.
3: Har du sett av deg?
4: Nei.
3: Så du er heimeværende altså, borta?
4: Ja. Jeg er vel statslønner.
3: Statslønner, ja. Det var lønning i dag forresten.
4: Var det det?
3: Ja.
4: Oi. Ja, men det ble det bra.
3: Merket ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi sa?
4: Nei, jeg har ikke sjekket.
3: Du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
4: Å nei!
3: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
4: Tiden går, vet du.
3: Det blir som blir for gamle.
4: Ja, det er jeg helt enig i.
3: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
4: Ja, har vi hatt noen valg da?
3: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på. Den utviklingen ja. Som har vært.
4: Ja, både på godt og vondt.
3: Ja, nå utvikler jeg dårlige ledere rundt, i hvert fall det største landet.
4: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
3: Det ser ikke bra ut, slett ikke.
4: Nei.
3: Hva er det spørsmålet om du da, Turid?
4: Noe som jeg kan svare på.
3: Ja. Det var veldig, veldig vitt. Nå skal vi få noe om England.
4: Oi, ja.
3: Hva for en engelsk konge er kjent for å skille seg fra to og halvsug to av hans totalt seks kjæringer?
4: Han det har vært Henrik den åttende.
3: Sånn det vil. Hva sa ikke rart på Dala?
4: Ikke så vi har fått vete om.
3: Det var han, du.
4: Var det han, ja?
3: Ja.
4: Tøff type.
3: Nå skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
4: Ja, for enkelte.
3: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
4: Ja, det er.
3: Tykktarm. Tjukktarm.
4: En tjukktarm.
3: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystliggende smån, du visste jo innenfor.
4: Første tanken var 5 meter, men...
3: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
4: Hva for noe? Hva du sa nå?
3: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarmen.
4: Ja. Ja. En... Nei, nå...

representert over Bjørkedal. Og vi skal gå videre, så det heter på fint. Men nå skal vi få et litt langt ord her. Og vi skal høre da en traktor med hengar har vi nettopp. Nå skal vi Cadillac Grave, The Boos Band. Nå skal vi på utenlandsk for første gang i kveld. Yep, Cadillac, det handler om bilkjæring og traktor eller sånt i kveld. Trailer og sånn. Og så her handler det om hus. Eller, ja. Pesen. Pesen kjørt. Pesen kjørt. Jeg skal stave det, så skriv gjerne opp bokstavene. P-E-S-E-N. P-S-E-N. K-J-Ø-R-T. Og vi skal fram til en plass som mye besøkt, her i hvert fall på Eida. På telefonnummer 5-28-60-660. Alle inn på Sande har det sånt, oppe i Voldeida, oppe i Ørsta. Så det er overalt. 5-28-60-660, og vi kjører i gang med Cadillac-driven igjen vi.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sang på norsk, og det er noen sang der om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går det kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara, Solgunn Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, ja. Ja. Jeg snakket om Forden, min far har en sånn traktor og hadde sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Ja. Eller så løste vi det fleste.
0: Hva det går opp i Leibdalen, er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Hallo! Han
1: sitter her på Bjørkedølen og lett.
0: Bjørkedølen, jeg var jo ivrigere i kveld.
1: Ja, ja, kjekt det er jeg med på dette.
0: Ja. Og det, jeg begynner å bli trøtt på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11.30 i dag. Det er norsk i dag.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er norsk å høre på dere. TV er nå snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprisen nå i kveld?
1: Nei, det er nok ikke noe sjål snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er et dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg har vært inne om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei.
0: Hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand. And. Hanne av en and. Se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel, det blir mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at det...
1: Hva er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men...
2: Rik.
0: Og da blir det... And.
1: Rik.
0: And.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldo, du sa rik, og da blir det...
1: Rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det... And. Å, kom igjen nå da, Oppi Levdalen, det er ikke så sent.
2: Hæ? Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, and og så rik bak her, hva det blir da?
1: H-I-R, kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn han-and. Anrik.
2: Ja.
0: Jeg må, nei, dette kan ikke jeg ha på meg at det, nå må jeg gå på noe så det sikkert, hva som, nå skal jeg gå på noe så, dette her vet jeg, hva som er mest populære kyranamn eller kunamn i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men i gamle dager så heter alle kyr dette her er inntrykk av. Og da var det
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe, vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på det. Men det var et sånt...
2: Ja.
0: Åh, det var, så kom hun... Og så kom hun...
1: Rikke, hun er veldig populært.
0: Det var ikke natt, men...
1: Nok?
0: Det var ikke natt, men det var...
2: Det er litt håpløs.
0: Fysj... Var ikke det kallet kynner dere før, så er det det da?
1: Nok.
2: Nummer og navn her går du på.
0: Men før i gamle dag, jeg er helt sikker, det var ikke hjelp med å få sett nummer heller om man hadde en navn på deg.
1: Hva meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det...
2: Nei, ikke det.
0: Det er motsatt av natt, hva det er.
2: Motsatt av natt?
0: Ja.
2: Natt?
0: Hvis det ikke er natt, så er det...
1: Fuck.
2: Ja, hvis
0: det ikke er natt, hva det er, hva du gjorde på i... Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da det er en ny...
1: Dag.
0: Ja, også, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag...
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det du har hørt hette Dagros.
2: Ja, ja, vi har hatt av deg.
0: Vi har hatt av deg, ja.
1: Jeg kan ikke samle det, men jeg sa til det er Rikke.
0: Andrik, ja. Andrik. Men det gikk jo bra litt rett til slutt likevel.
1: Ja, da.
0: Ja, skal vi se her. Er det krus, eller er det kaffekopp, eller er det paraply?
1: Nei, det er det samme. Jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Men det er akkurat det samme hva vi vinner. Det er bare artig å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det får vi nå se hva det var. Han, det var ikke han Haddor som ringde i kveld da.
1: Nei, men... Ja. Nei.
0: Det var du.
1: Ja, men det er greit det.
0: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg.
1: Ja, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal... Svein skal finne frem kinja nå. Og vi har noe sveiv allerede, du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prat her. Vi har hatt mange innringere i kveld, det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruset. Pluss at han går videre. Eller ikke kruset, men premien herifra. Pluss han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går... vinner en ting her i kveld, og så går vi videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han Svein er der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett, når jeg passer på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne to ganger nemlig. Ja, da har du en nummer, Svein.
3: Nummer to.
0: Og han har ikke vunnet før, det var Elmer Listau, så jeg får skrive han opp på lista. Elmer Listau. Og så kinner han Svein av gårde igjen.
3: Nummer ni.
0: Og da må Eien blade igjen her. Og da kommer vi frem til, jeg sa det at det var en André Løshet, går videre til billett. André Løshet til å, han er med på den trekningen av billett, og så trekker han Svein en gang til. Ja, og da får vi den tredje inn her, tikkene inn nå. Det går en stund av Svein Sveiva, har ikke du fått på plass?
3: Nummer 11.
0: Nei, det er hun der bunnet før, så det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til. Det skal godt gjøre til å løse at han er klar å snike seg under her. Og da sier du nummer?
3: 4.
0: 4. Marianne Løshet. Billett. Og da er med på den trekningen jeg senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmer Listeg, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utsletere han hadde, sa han, så det passte veldig godt. Det skal Jon Elling få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det. Og så må de heiritte, Elmer Lista også gått videre til å komme ut på Country 514. Og det har han André Løshet og gjort. Gått videre og få med på den supertrekningen om to sendinger. Så har vi sagt alle som de som har vunnet i kveld. Ute i teknikken at Svein søte og koser seg og tenker mot telefonene dere. Vi skal gjenta de som har vunnet i kveld. Elmer Lystau, nett og billett. Eller jeg har ikke fått billett, men jeg går videre. Marianne Løshet, videre til trekning av Country 514. Andre Løset, videre til trekning av 5-14 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal ha til Vaselina vi måtte kalle inn etter? Og den heter Plata vi skal høre. En stor sølvgrå lastebil slutter vi av kvelden med. Kveld så har vi vært litt oppe på veien, og så har det vært vi har fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roar Øyen og Svein Nese Teknikken takker for en kjekke kveld, og ha det kjekke helg, og vær med og høre på Nordfjord Nærradio. Tusen takk for du støtter Nærradio både med å ringe inn og spille bingo. Ha det godt!

0: forhold for en mannlig venn eller en mann for en kvinnelig venn, så er det slutt å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil.
1: Mm. Ja.
0: For det har ingenting med kjønn å gjøre.
2: Åndsfrend er vel et ord som kan...
0: Åndsfrend, ja. Sjelevenner kaller jeg mange de.
2: Ja. Men det er litt merkelig, det blir jo liksom bryd på dette vi nå snakker om, men på hebraisk så ordet yada betyr å kjenne. Og det kjennskapet stikker veldig djupt, for når Adam og Eva fikk en sønn, så hadde de yadaet, da hadde de kjent hverandre. Så det, altså kjenne, på hebraisk stikker det veldig djupt, altså det...
1: Mm.
2: Det er djupere enn det vi legger i å kjenne.
1: Ja. Mm.
3: Det har ikke jeg.
1: Ja. Nei, det var den her kunstneren som jeg ikke greier å komme på hva han hette, men han... sa at har du en venn så er du rik, har du to så er du millionær.
2: Er ikke det sånn hvor såre lite skal da til for lykkelig at være,
1: ja.
2: En venn som gir deg ære,
1: ja.
3: Ja, men nå har vi sett her i mange år og utviklet oss i grunn av de her leia her.
1: Ja.
3: Og hatt de utrolig lustigt her.
1: Vi blir 10 år eldre omtrent.
3: Ja, det er godt ikke noen ser.
1: Ja.
3: Men han Arvid i dag, vi satt ute før vi nå skal spille en slott, så hadde han Arvid sett en 2-3 rumpe opp i lukta som var begynt å ane våren. Og sjån i jorda da var kommet noe.
1: Ja.
3: Og så med seg et dikt.
1: Ja.
3: Det er veldig fint svensk dikt han har lyst til å framføre i dag, han Arvid.
0: Ja, han har fått mål.
1: Det er først og fremst fordi at jeg også jeg bor slik til at jeg har noen hageentusiaster som allerede nå har begynt å snike seg ut i hagen og se om det begynner å levne til ned i jordet. Det tykker jeg er kjekt å se på. Og de er sikkert langt kommende med planleggingen av hagen og alt dette der. Og det begynner å kreble litt i meg også. Den her, at du får lyst å gå ut og rydde litt og gjøre kvart kring nøvene. Og den her arbeidsløste alle kjenner til, så var det nesten til Jons og klår over.
0: Jeg går rett fra vinter til sommer. Dette her
1: vesle dikt jeg har med, det er bittelite, og det var tante Maiken i Göteborg som sendte til kona og meg. Hun het også Maiken etter henne. Hun dø nå nylig, og hun ble 99 år og 5 måneder. Og hun var alltid interessert i fin litteratur, og hun sendte dette her vesle diktet her en gang. Det kan være en 10-15 år siden. Det er skrevet av Gustav Frøding, og det heter en vårvintervisa. Smelt min is, låt min snø gå i tø, sukkade vintern till våren. Kan hända om solen vill, vi väntar väl ännu en månad till, så kanske det sker, sjöng våren.
3: Och då släpper vi till Donkosakosäckarna med 3-1.

Jeg har vel møtt en ny gammel årgang. Det hører nettopp Jens Bukk Jensen synge Sommersvingen, og det det dette programmet I grunnen skal gå ut på. Det blir sommermelodier mer eller mindre over hele. Vi fortsetter med en som heter Jon Otnes, som synger Sommerminner.

Ja, da står jeg igjen og takker for denne gangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med nå har sommeren kommet til Norge, og vi håper det, og så det Ronald som synger og spiller.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Jeg har laget meg en ny spilleliste som jeg vil dele med dere. Og først ut i en ny låt med Dag Erik Oksvold. Han gjorde seg bemerket da han var med i TV2-programmet The Voice i 2023, der han endte på en femteplass. I Need You heter den nye låten, og den skrev han sammen med en god venn av seg, Byron Slaughter, i Nashville i 2022. Og Dag Erik han har flere låter under arbeid. Jeg venter i spenning. I Need You.

Red Jenkins og Becky Hopps har spilt i lag på den neste låten, så er å finne på albumet The Bartender, et album som Red Jenkins har spilt inn sammen med venner. Låten heter Jones on the Jukebox og var skreven av Becky Hopps, Don Goodman og Mac Vickery, og først gav den ut av Becky Hopps på albumet All Caged Up i 1989.

Så over til Willy Nelson. Han 92,5 år, og det siste jeg leser om han, at han kommer med et nytt album den 7. november. Det har fått navnet Working Man, da han har sunget inn låter av Merle Haggard. Men jeg har funnet fram One More Song to Write fra albumet Ride Me Back Home 2019.

Heather Miles er født i 1962 i Riverside, California, og er en country-sangerinne med en honky-tong Bakersfield-lyd. Hun har vært aktiv fra 1992. Her får du høre Playing Every Honky-Tong in Town.

Joe Stempley, det er en amerikansk countrysanger som kommer fra Spring Hill, Louisiana. Han er født i 1943. Han hadde suksess som vokalist i en rockegruppe, i en countryduo med Mo Bendy og som soloartist. Han har gått ut over 20 album og mer enn 60 singler i en karriere som har strekt seg over nærmere 70 år. Jeg har plukket ut All the Good Is Gone.

Lisa Stanley, født i 1973, er en irsk sangerinne, låtskriver og programleder, basert i Storbritannia og Irland. Hun startet karrieren i 1999. Her synger hun I'll Be Home Soon sammen.

Den neste artisten på spillelista er Jim Ellie, en artist som jeg ikke har funnet noen opplysninger om, annet enn utifra bildet som han være en godt voksen kar. Og han har gått ut et album i 2024 og 4 singler i 1975, samt vært med på 2 samleplater. Her er I'd Like to Sleep fra 1975.

Elton Jackson får plass denne gangen òg. Han har gått ut 25 album, 20 singler og EP-er, i tillegg til å medvirke på andre sine album. Han har vært aktiv fra 1983. Her kommer Another Good Reason.

Innan pandemin bröt ändå det fjernsynsprogrammet Landhandelen som gikk på luft i 1976. Her kommer Lillian Askeland og Ottar Bighen Johansen med Kun en gyllen ring.

Mick Flavin er en irsk countrysanger født I 1950, og han kommer fra Ballinamøk I County Longford. Han spilte inn det første albumet I 1986, og han har vært aktiv fra 1976. Her kommer han med Echoes of My Mind.

Så sist ut denne veka så kommer George Jones, født i Saratoga, Texas i 1931 og død i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv fra 1954 og gjennombrottet da kom året etterpå. Gjennom tidene så blir han regnet som en av de aller største med 80 studioalbum, 132 samlealbum og 3 livealbum. Jeg takker for følge gjennom timen med George Jones og Day After Forever.

0: Ja, kjære lytter der rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det de samme fire som er i studio, det er pensjonist Arvid Rygg. Det er forresten er pensjonisten blant oss, og så er det, og han har de travleggeste.
1: Ja, jeg har de
0: travleggeste. Og så er det Ola Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til naboen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjordnær Radio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til naboen og slå opp i køppene eller glasene og hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slott som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Ja, en polka var deg med en kraftig innlegg så i venstrefoten.
1: Oi, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsåler og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg.
0: Ja, vel.
1: Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det.
0: Det var.
1: Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984.
0: Mm.
1: Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk band med Ash, A-S-H. Det betyr,
1: Ash. Ja, det betyr ask.
0: Fy.
1: Aske betyr ikke det.
0: Aske, ja.
1: Oske.
0: En rock'n'roll-greie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uten kontroll av noen slag?
0: Uten kontroll, heter det også Lose Control.
1: Mm.
0: Og hva er derfor du sa det, ja?
1: Ja, det
0: kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på...
0: På et...
1: Litt ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo den, på trynet som vanlig, ja. Men ja.
0: Den røsker litt og ikke sånn helt stresset.
1: Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå er jeg fra slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare lette i platsamlinger etter når jeg har med noen spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg du kanskje spiller litt høyt nå, pappa. Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, du ikke kan spille
1: sånn. Nei, det helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille så høyt det. Sånn passer.
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se opp for dansefoten, altså.
0: Fikk du dansefoten den, som vi spilte nå?
1: Jeg fikk en hoppefot.
0: Den, ja. Nærmest. Ja, men det fint.
1: Den andre kaller den kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Sånn, ja.
0: Konvensjonell dansefot.
1: Konvensjonell dansefot. Det stadig nye ord som dunker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis den var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen å være.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke for langt nær alt. Nå slutter han å høre en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det er gullbrød?
1: Marsipanbrød.
0: Det så, dette heller, vår form for doping.
1: Ja,
0: det når det. Vi går mot OL, så er dette vår form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000.
0: Nei.
1: Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for meg Tut Tut. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg.
0: Oh.
1: Ja, jeg tror det.
0: Dette er jeg ikke sikker på.
1: Jo da, du har hørt den, herlighet. Men du har bare ikke hørt den med John...
0: Jeg kan få dans på Bryne, så du har gjerne hørt...
1: Bryne?
0: På Bryne?
1: Bryne, så ta det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Har jeg også lært på et annet kurs.
0: På Bryne?
1: Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Ja. Nei.
1: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, ja. Som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot fra 1986.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det er mulig. Det er jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danske følelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja.
1: Vel, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg,
1: så ja,
0: det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røtter, muligens, tror jeg, kanskje, hvis det er sikkert, er det vel antagelig nok sånn.
0: Gamle Beck Olsen.
1: Ja, han heter Beck til foran han, eller?
0: Ja. Du vesle Beck, visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissy Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg? Din.
0: Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, det heter Sissy Neck.
0: Mm.
1: Han er også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kommer med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før heller.
0: Neida.
1: Neida.

0: Joi,
1: altså, ja.
0: Du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Hauglund. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, med en slag om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, med så pompøs arrangement. Det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det
0: går ut fra det er Captain Beefheart som ligger her.
1: Det er ikke skrevet alt på kjøplan.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra, ja, det er samleplate med forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare, jeg hadde jo sagt, skulle finne noe som skramlet litt.
0: Mhm.
1: Dette er også skamlet litt.
0: Ja.
1: Gammelt er dette. Det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet, dette også, tenker jeg. Tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: Ja, Anni Sole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si, det forstår jeg for så vidt godt.
1: Ja, det er ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten, hvis ikke det blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk eller noe, da hadde ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: For så vidt. Det
1: hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det er, spiller i alle fall litt Captain Beefheart.
1: Safe as milk.
0: Ja. Jeg har en plate med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. For Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille i, tvers igjennom.
0: Og så er det det.
1: Må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja, ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt det.
0: Ja, nå
1: er
0: de sluttet. Ja.
1: I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede. Ja. Ut i fang sitt. Nå er det som spiller.
1: Ja da, ja. Han har sikkert...
0: Da tok jeg Barton.
1: Spill på Barton.
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje ikke.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peiling på. Big D Irvin.
1: Big D.
0: Big D.
1: Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, da altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964.
1: 1964.
0: Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det. Nei. Men det verste er at jeg kan huske den platen her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star. Og det var liksom hitten til Big D Earl.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Det du hadde, kanskje?
1: Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel et titals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, hva?
1: I alle fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller drive. Han har gått bort nå.
0: Han lagt i årene.
1: Han la inn årene i 97.
0: Ja.
1: Og mer skal vi si om det her da? Det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom Lykka en kombikurer med platespiller og en liten høytaler i enden. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lethby og så vet du, uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt, det skramler litt, men jeg klarte altså etter 38 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve, 1964.
2: Looks like

0: Ja.
1: Jeg satt jo og ventet på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppet det liksom der. Jeg ventet på fortsettelsen. Plata til ende, ser jeg, altså.
0: Fin dansemusikk, dette.
1: Ja, det vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stutser.
1: Ja, jo. Jo, da, det det.
0: Ja.
1: Jo. Men som en, altså... Det grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, men ikke det er veldig rart etter 15 år sammen etter en annen et eller annet studio på denne radioen eller på et så
1: ja.
0: Hender det klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme platene eller til av og til har hent og andre ganger i hvert fall beslektet.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå er jo veldig beslektet.
0: Ja.
1: Så da slipper han jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem. Og...
0: Jeg tror han gikk på ski.
1: Ja, oi, han går på ski, men altså han kom hjem, han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner.
0: Mm.
1: Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre, og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen? På skolen, hatt musikk.
0: Ja.
1: Vet du hva det er for noe? Nei, men det var kult da, ja.
0: Nok et eksempel på at vi har øyeblikk gått ut på dato, ikke for det vi er for gamle, men for det vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Jeg vet jo hva den heter da. Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle han spilt den på bassgitar, sier jeg. Ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg ble utrolig glad. Jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel ikke ventet vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tiden dette var populært. Mm. Altså, først på 70-tallet så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med... Et lite, ja, original, det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan
0: ja.
1: I 1972. Var
0: ikke det en liveplate?
1: Jo.
0: Machine heter den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå, og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: Here's a song. It's also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. It happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Kort og grei den der.
0: Ja. Ja, det en veldig morsom band fra Raga. Spiller faktisk kanskje litt.
1: Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre det.
0: Det blir to norske i dag, faktisk. Denne også en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske her, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser, en melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han vel fra Drøbak, er han ikke det? Eller Stockholm?
0: Ja.
1: Ja. Det ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått i kloster og sto og stakk gjøkure ut av et sånt lite et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig, så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter «That don't make it junk».

0: Ja, det var jo Korn i godt gammelt lag, synes jeg. Er de blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyket enda mer enn meg. Så følger ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det er...
0: Det er driv på driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil.
0: Kjent stil,
1: ja. Kjent trav.
0: Ja.
1: Ut og inn av solnedgang. Og,
0: spasering, nesten.
1: Ja, slentrer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år. Perla Ballata og Julie Kristensen er ikke lenger med. Men det låter fint. Hu hei.
0: Ja, vi får ta en kar her også nå, som også måtte ha en del med flasker og... Ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker også, han, for å fikse tilværelsen sin. Og nå er han også slentret og går til de evige jaktmarker.
1: Ja.
0: Dessverre. Det er dessverre. Nemlig Jokke. Og vi skal høre her en sang om Jokke og Valentinerne. Og vi spiller to fulle menn, og vi tenker ikke på oss, for vi er klinkedre.
1: Yes.

0: Ja da. Bjørn Afzelius og Mikael Wiø og kor og orkester og damer som gikk forbi i På veg fra plata med samme navn med Hula Band Hula Band kom ut i 1973.
1: Ja.
0: Da det på tide å legge inn årepinnen snart. Nei, ikke årepinnen, tollepinnen. Årene.
1: Ja. Nei, vi har ikke vært på lufta på lenge, og George Harrison og slentret hen.
0: Ja.
1: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse ifra, og noen av 70, tror jeg. Mm. 73, 74, noe sånt.
0: Mm.
1: Ja. Og det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
0: Ja, visst var det det.
1: Alt for tidlig, selvsagt, men... Mm.
0: Men vi sitter jo her, vi.
1: Ja, yeah, that's life.
0: Yes.
1: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
0: Det gjør vi.
1: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
0: Det må du regne med. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
1: Ja, riktig god natt.
0: Yes.

0: Ja.
1: Vi er musikalske her i kveld.
0: Det er voldsomt også det. Men det var ikke noen som visste hva det var de lovet oss,
1: meteorologene. Man skal vite hva de lovet oss. Er ikke det da?
0: Ja, men altså, det, nå skal det bli synja vind og synja veir. Ja. Og da kommer det noe vi kan risikere både det ene og det andre.
1: Tornado? Nei,
0: nei, det er ikke sånn, sånt fenomen. Ja, vi får, ja, forresten, gudene vet. Men det er noe som vi ikke har hatt i, her på Vestlandet. På Østlandet har jeg derimot hatt relativt en god del av dette her i sommer.
1: Og lenge sør også, sikkert.
0: Lenge sør har det vært utrolig mye av det. Ja. De har vært rett plaget av de.
1: Ja, det, vi kunne...
0: Og nå skal vi få de, hvis nok.
1: Ikke så mye, tror jeg.
0: Nei, det blir vel ikke så mye og ikke så langvarigt, men de har i hvert fall sagt at det.
1: Vet ikke, det, blir, det kan bli for mye til det gode også.
0: Det kan det. Tenk det, nå alle sammen pakket vekk både shortsene sine og t-skjortene.
1: Har ikke tatt det frem en gang.
0: Nei, men nå må du... Nå, nå tenker jeg, du må ikke lete de frem.
1: Ja.
0: Så hvis dere, har ikke dere fått med dere hva de har lovet oss? Folkens?
1: Det er jo så deppet etter hver at det har sikkert stilt sett ja, værmelding.
0: Nå, nå blir det noe helt annet.
1: Ja.
0: Sier jeg. Vi må bare komme oss gjennom dine helger, kanskje. Og ja. Så kommer det.
1: Men det skulle bli bra med morgen.
0: Ja. Søndag skulle bli en liten storm ved Stad.
1: Men nå er jo Stad hele her, så hvor blir det da?
0: Det blir helt inn til Holmøyene, det.
1: Ja.
0: Og videre inn, og, inn til Kjøs.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Hold på hatten.
0: Ja, ikke sant.
1: Nei, nå folkens, nå må dere...
0: Må ikke gå og legge dere helt enda.
1: Nei, litt tidlig enda.
0: Ja.
1: Det er 3 kvarter igjen av dine dagen.
0: Ja. Nøyaktig.
1: Ja, ja, det er noen sekunder over da.
0: Ja, ja. Det, men nå ser vi noe litt... rundt stort på det.
1: Ja, vi er rundt også. Er vi...
0: Rundet oppover, eller nedover, eller bortover.
1: Et eller annet,
0: ja. Nei, det spørs det om folk har gitt opp hele værmeldingen.
1: Ja, så, men det er til å forstå, da.
0: Synes du det?
1: Ja, jeg vil ikke si at vi... Jeg har ikke blitt noe brun her dine sesongen.
0: Nei, brun og brun, men tenk hvor mye penger du har spart på solkrem.
1: Ja.
0: Det har ikke vært noe underskuddsforetak der.
1: Ikke heller i paraplyet.
0: Ja, ja. Paraplyet hadde, hadde vært mer behov for. Så, nei. Skal vi gi opp dette spørsmålet? Ja. Vi tar et nytt inngangsspørsmål, og det vi da skulle ha... Svar, eller inn på svaret, det var at det skal bli hetebølge eller varmerekord.
1: Ja.
0: For det kommer å synge at det ifrå, sier jeg.
1: Og da spørs det hva rekord? I ja. Forhold til?
0: Det kan være, det kan regelrett ende med at vi får en kadett i stedet for.
1: Kadett?
0: Ja, Opel kadett.
1: Ja.
0: Eller Opel rekord. 19 grader, ja men 19 grader ja. I september, slutten av september, det er noe bra da. Det er noe bedre enn det...
1: Hvis det heller nesten er døgn, så er jeg nesten tro på natt nå.
0: Ja, det er jo det. Nesten, det har vi faktisk ikke hatt i år. Det er når du våkner opp om morgenen og det er 8 grader i juli. Da er det litt... ja. Men, vi tar siste inngangsspørsmål jeg har laget til.
1: Og da skal vi høre på.
0: Ja, da skal vi høre på.
1: Ikke gi opp håpet.
0: Ikke gi opp
1: håpet. Det passer akkurat.
0: Ja, det kan bli hetebølge.
1: Med Anne Nørstø og Steinar... Steinar Engelbrektsson.
0: Ja, ikke gi opp håpet. Men da vil jeg vite, siste inngangsspørsmål, siste sjanse til å være med i trekningen i kveld. Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er det hun er nå?
1: Ja.
0: Ja.
1: 5, 7, 8, 60, 660.

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet i vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det, fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har leget kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor jeg startet, det var en tur med Norsk Rondo Skorp til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, da var jeg dit og besøkt, og inviterte jeg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter, for selv om den norske og den russiske musikken er litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i denne Testamentet trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har satt der oppe hver torsdagskveld og øva, og han har vært tålmodig med oss. Og han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor, da disse russiske damene var, at dette her var likt en Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne være artig å spille inn en CD. Den ideen tente han på. Og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv. Og de før, i stedet for å sitte med sunne hånder på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som... For jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det. Jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet, det han sier her. Så jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang. Og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre. Og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake i løpet av vinteren.
0: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo... alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister, da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er jo jeg som står bak det.
0: Ja. Kan jeg spørre deg, med en gang når Polen har jo av og til villige ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk, for eksempel?
2: Ja, det jo dyktige og velutdannede musikere, så... Der jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
0: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan, hvordan begynte det liksom?
2: Ja, det gikk jo med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som, lanserte.
0: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med, skolemusikken, og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
1: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et afterkonsertparty i Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Nord-Tronomskorps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så har jeg litt ved siden av kaffen. Så var det bare veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned med Olga, vi var sittende og pratet i et par timer. Så utviklet vi adresse, eller om det skulle sende julekort, og så var det brev, og så var det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
0: Ja.
1: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går jo det uttrykk for alle som hørte det, hvor de kjærskap på ekspedisjonen, de konsertene de hadde i fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter jeg var i år ifra publikum, det er jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg.
0: Mm.
1: Det er klart at det har.
0: Kan du si litt om, du sier at det er dyktige musiker, eller var du Dagfinn som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
1: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel college-utdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Pluss at det var en musikkskole der og begge to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
0: Det er jo de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det, jeg vet ikke, Paul, bare som for ordens skyld skal vi ta det de heter, du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
1: Kanskje du prøver for å lære litt russisk?
0: Ja, nå kan vi se her da, det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de det var mor og datter?
1: Ja.
0: Ja, og så var det Tanja Evstafjeva.
1: Ja.
0: Var det greit?
1: Ja, var greit nok.
0: Og Olga Evstafjeva.
1: Ja.
0: Og det var også mor og datter da.
1: Mm.
0: Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
2: Kanskje vi skulle ta denne her Månen lyser, det er da 13 år gamle Olga som spiller domra.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et strengt instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Så det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så er det at det en fantastisk fin lyd i det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga Evstafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen i St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har 2 timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og 2 timers øving.
0: Ja.
1: Når hun om kvelden, ja.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, ja, det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket i Russland. Har du noen idé om det? Om det er noe, det er jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at musikkskolen er en av de tingene som er gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det 1 time for veka, så de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærer hvis de vil følge opp.
0: Mm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn, Poland har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her i forhold til arrangement. Hvor har du lært dette her fra?
1: Ja, hva skal jeg si til det da? Nei, kunnskap er jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg er jo absolutt autodidakt. Jeg har ikke hatt noen lærere i den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn i litt av sakene selv.
0: Ja. Ja, Paul. Du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse eller være i kulissen og dra i gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det er jo det musikalske biten, den er jo veldig enkel. For der har hun og Dagfinn, og så har hun Olga, som tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det er i orden, det kan jeg glemme. Det er ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det her ville koste. Og når vi hadde det klart, så hadde vi overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tog bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter, sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Så det er jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det er jo klart at private bedrifter er jo ikke noe

0: Ja, det var Vesle Kirsten det, og mens den gikk utover I radioen nå, så satt vi og preiket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for... jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga og så skulle jeg da få det over til norsk igjen og dette her var jo et eksperiment så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk og da måtte vi ha en norsk tekst så den får jeg ta ansvar for da
0: ja, men det høres ut som det var vellykka det Nå jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har...

0: spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si. Det vel sagt I mange sammenhenger nå, at det kjellerstua hjemme hos meg som vært brukt til, som studio.
0: Ja,
1: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektrisk apparat inn og sånt som gjorde det, som forstyrret det.
0: Mm.
1: Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk I kjellerstua, og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklang.
0: Mm. Det høres jo som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som faren I et sånt lite studio, det at du får smitting mellom mikrofonene.
0: Mm.
1: I et profesjonellt studio så får du avlukke med båser og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer I kontakt med det andre.
0: Mm.
1: Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå.
0: Mm.
1: Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå det vel det å si jo at det vel demoen som her nå, det ikke det?
1: Jo, det demoen.
0: Mm. Og CD-en I sin, eller den ferdige CD-en som for salg, når det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå.
0: Ja.
1: Så det dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger, nå det sendt.
0: Mm.
1: Og da må det være det ene av de første dagene.
0: Mm. Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem musikeren og...
1: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så det Leif Lågeide. Han opprinnelig fra Brygge. Han bor nå I Trøgstad.
0: Mm-hmm.
1: Og der han lærer. Så...
0: dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før.
0: Mm-hmm.
1: Så kjente til hans ferdigheter.
0: Mm-hmm.
1: Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at I Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom I kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien.
0: Ja.
1: Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen.
0: Mm.
1: Og den tilbakemeldingen vi fikk fra han var at dette var noe som var interessant, og dette likte han.
0: Ja. Hva det han driver med til vanlig?
1: Ja, han jo lærer han også da.
0: Ja.
1: I ungdomsskolen I Volda.
0: Mm.
1: Men det nok kontrabass som den store lidenskap og hobby. For han har to kontrabasser, og det ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato.
0: Mm-hmm.
1: Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
0: Bare for å nevne det.
1: Ja, bare for å nevne det.
0: Jeg har veldig lyst til å, for når man ser på en CD, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her. Har du noen tanker om, det noe dere ønsker å formidle med den musikken, eller var det...
1: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en.
0: Mm-hmm.
1: Det ofte slik at når CD-er blir innspilt, så det gjerne samme sjanger, gjennomgående hele CD-en, så vi ville prøve å bryte dette her og få et variert innhold og med litt spenning.
0: Mm.
1: Så her både seriøse og stykker og her muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler.
0: Mm. Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre et lite kutt fra noe som litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv, ja.
1: Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitsj, spansk dans, det da fiolin og piano.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan du jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt for en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få for den ekte og klangfulle lyden, så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Helt. Ja, det jo. Så når det gjelder lydbildet så jo så strenge instrumenter og i det jo omtrent som heltre i forhold til plastet.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde det. Ja. Ja, Paul, nå plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså, det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her, det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi noe litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men... Forløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet et kontaktnett i Nordfjord hver dags dato da. Og her på Eid, hvis det til at du driver reklame, så JP Musikk kommer til å selge. Det vet vi i hvert fall, og Libris svart ja. Og utover det så ser jo de som medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det jo en framifra julepresang. Vi jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det vi på.
2: Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes det alt er vakkert, jeg.
0: Mm.
2: Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halv volum,
0: mm.
2: så fiolin skjer i veggene, så er jo det vakkert.
0: Mm.
2: Så, men det er alltid fra komparsita til sulitelmagalopp. I mine ører er alt vakkert.
0: Mm.
2: Hvis du vil ha en role, så slenger jeg ned på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg er det så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasonov. Og, så er det litt for en verd smak.
0: Mm. Kanskje det det som det spesielle med den her, altså den jo helt spesielt laget, det spesielle musikere på den. Det til og med musikere som vi kjenner, og det at det det som du sa da, Finn, jeg tror jeg litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så det bare Halvdan Sivertsen på den. Altså en sjanger.
1: Ja.
0: Mens her det noe for enhver smak.
2: Det jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt platen nummer 1, så har du hørt hele platen.
0: Ja.
2: Men her får du en ny for hver titel.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt, ja, sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis jeg har russisk damen kommer tilbake.
0: Om du har noen planer for det?
2: Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer med, om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte for først til når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake, og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner så vi får høre deg igjen. Så det jo egentlig nok tilbakemelding for å forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live.
0: Mm. Så, det var de som var I kirka der, nå sist, eller?
2: Ja.
0: Mm.
2: Så, så vi har ikke glemt det om vi gir den serie.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester I kveld. Og da skal vi avslutte med en feiende flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: God aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lyttere, holdt jeg på å si.
0: Og nye også, det gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, I alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og raka fisk.
1: Og raka fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt det andre?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle det slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå vår sommer.
1: Ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Å ja. Ja. Ja da.
0: Så derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp, så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også, det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Det har minimum av musikalitet, det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: To faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille den en gang til, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... Ja. Vi har jo pleit å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den er remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Nå skal vi over til en kar som heter Nick Love, en engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds. Hvis du kjenner han, de har laget en del musikk i sammen.
1: Jo da, jeg kjenner han.
0: Ja, jeg først har hørt om Nick Love. Det var vel i slutten på 70-årene en gang. Da hadde han en sånn liten hit med, som heter I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort. Og nå har han blitt... ja, sånn country-inspirert kanskje. Rocka litt sånn country-aktig. Han har jo vært det har jo vært tidligere å lage. Ja, jeg har flere sånne country-plater med tidligere. Og denne her han, True Love heter True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men jeg vet ikke hva jeg skal oversette den etter et ekte kjærlighet å reise på en grøtete vei. Gravel road, en steinete og humpete vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helskinnet ut av den tolkningen her?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Det er greit.
0: Ja, eller...
1: Vi lar kjærligheten humpe i vei, vi er grøtete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette henter fra. Nick Lowe.

0: Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte jeg den begynte å spille her, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra-forsterker noe tid som var
1: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg, din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
0: Ja, hva du tenker på?
1: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
0: Lederlønner og middag og sånn.
1: Ja, sånne ting.
0: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med...
1: Med Erik Solheim.
0: Med Erik Solheim sine. Ja. Det, de passer... Det passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på... Ja. Dårlig timing, kan
1: det. Ja, det var det. Ja. Men i alle fall, det var vanskelig ut av det.
0: Ja.
1: Med vokalist Carl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Ja. Det private opptaket fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
0: Godt.
1: Jeg har ventet lenge på CD-en til vanskelig ut av det. Den har vi ikke sett noe til.
0: Nei, de skulle ha gitt ut det selv.
1: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
0: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
1: Ja, den gitt ut, ja.
0: Den gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
1: Ja.
0: Og har blitt et sånt investeringsobjekt selvsagt. Og startet med en ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. Mm. The Blasters American Music. Og... Hva er bedre enn å spille titellåter der, kanskje? Ja, okay. Kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det är mycket det jeg har av en gang.
1: Ja, kan du skjønne det?
0: Nej. Nei. Jo, jeg kan skjønne, men...
1: Ja, nei, det kan jeg ikke skjønne, men det jo greit, det jo fin musikk.
0: Ja,
1: ja. Ja da, The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musikk her.
1: Ja, det gjør vi. Mann med, ja, akkurat han, ja.
0: Ja.
1: Henriksen.
0: Jimmy Henriksen.
1: Det jo lenge siden vi har spilt Henriksen nå, men nå skal vi forsørge meg å gjøre det. Også i 98. Det gamle platene hans blir ikke dårligere, selv om tiden går.
0: Og da kommer stadig ut nye plate.
1: Ja, det mange av de som lite å samle på, synes
0: ja,
1: jeg da.
0: Nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimmy Hendrix å gjøre, og blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptakene som blir gitt ut av.
1: Det ser
0: så
1: jeg
0: det på. Har, det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plate, CD'er i høst med Jimmy Hendrix som absolutt alle er meget hørverdig.
1: Mm.
0: God opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Ja, det opptaket her er godt, men den er ikke sjeldnere i hele tatt, Nei. Tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det en av de platene fra langt tilbake som jeg,
0: ja.
1: Som jeg husker Jimmy Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: De gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det den. Det meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Jeg mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min feil nå, eller kanskje?
1: Ja, du har gjort feil før, men det var jo i 1959 da.
0: Ja, da ble det også gjort ikke feil.
1: Den andre feilen din.
0: Så lenge, da var jeg ikke gammel, da må det vært en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tiden.
0: Nei, vi har gått langt.
1: Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge. Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det har aldri gått å vite med oss.
0: Nei.
1: Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, det gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for. Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått hus forbi.
0: Han har gått hus forbi?
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han... Han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Er han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, da. Nei, men
0: det har vært og gravt tunnel av noe, men det er ingen som har hørt noe fra han.
1: Nei, men det
0: regner... Han sa så veldig mye før han.
1: Han gjorde det, men... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen når bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være.
1: Vil.
0: Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men... Så fikk han satt seg ned der, og så har... Jeg har ikke sett bilder av det på lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hvilken parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke, men jeg, ikke kan vi huske hva han heter. Men jeg tror det Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så han litt på Hordaland der. Er han det? Eller lenger sør, inn i øst.
1: Nei, det, nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke heller ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det.
1: Vi får gjøre det. Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Dette har vi aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.

Ja, gött folk. Røyst dere opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klar til fredagsunderholdning på Nordfjorden Radio. Jon Elling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i repris i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, det skal vel noe til, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på ur. Så det kan da ha de i mente at kan ikke gjøre alt så som du plar, kanskje. Nei, jeg vet ikke. Jeg bor ikke at det med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg er ikke så skeptisk på dette rar, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekameratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykke nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått omhende, eller får omhende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når de hører på denne radioen. Det kan bli brukførdig. Men de skal få sjanse å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver, og vi teker dem i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for Lars, en T for Thea, 2 A for Alfred, 2 Emma for Marie, og en Å for Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5, 7, 8, 6, 660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, 2 A, 2 Emma og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veiran. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Amy McDonald, This is the Life.

Ja, så var Nordsjø Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi startet denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirsti Sparboe, det var en som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små hus ved havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Osvensel og Jan Høyland.

Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for inngangen. Og så vil vi takke Ingeborg Glid for at vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve med på tysk, hvor det går, det ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Jan Louis Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og retter og sender tilbake og sier det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukket opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove med, du mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men når Svein, han er klar ute i teknikken, er ikke du? Ja, han vinket tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er sånn billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og det er verdt opp under 1000 lapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellige her i studio som vi kan gi fra oss, hvis det er knip om da. Jeg heter Jon Roar igjen, og skal etter fattigemne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i understegg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med deg. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslag jo handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet at mange, har du, Svein, hatt bil lille noen gang? Det var begge hendene opp til dem. Vi skal ha en som heter Bil Dilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at det er. Åh, da ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg, altså. Her er mange av disse bygger i Stadkommunen og i Gløppen, nå kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er 5 bokstaver, men du må snu litt på det, du får bokstaver nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Bill Lilla.

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, den Elmer Listhaug.
1: God kveld.
0: Ja, har du pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg uteselger, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både korvett og på det søndagshjul og styr.
0: Og da var du
1: I bedehus.
0: bedehusgjenger,
1: Ja.
0: ja. Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte
1: Nei.
0: det?
1: Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden. Moderen og faderen, de er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er nå vekk, da, men vi er nå De, kan du si, gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært igjen i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det i bedehuset igjen nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynner å vokse på seg litt, dette her. Noen er gammelt folk og mange unger fra før, så blir det noe.
0: Er det storfamilie når alle samles da?
1: Ja, men 36.
0: Ja.
1: I nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men vi skal spørre deg om noe, du. Dette har vært så mye styr om at enten veit en del, så veit ikke en del. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole? Gjør en hol?
1: Nei, han Åh.
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole. Er
1: ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det?
1: Nei. Det gjorde jeg altså ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, det var Jon Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja. Det er de dype skoger, jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Ja. Skal du
0: det blir stykke,
1: på Gjemselund, altså?
0: Det blir stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, og nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at dette laget det var fast i Eliteserien før, eller det som er Eliteserien nå. Det var fast i alle år. Laget fra det dype skoger. Og det var
1: Det dype
0: ja,
1: skoger?
0: Det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger.
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmer. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe. Der er det skog. Det er veldig greit, men
0: hvis du nå skulle være så uheldig, eller være så uheldig at du blir uttrakt på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler, det er vel koppen.
0: Da skriver jeg K-O.
1: Jeg har paraply, jeg har denne flaska og ja, nett har jeg nå, men
0: det er sånn termokrus, termokopp, ja. Det er greit.
1: Termokopp har ikke jeg.
0: Nei, men da skriver vi TK på deg.
1: Det er en sånn, den er en flaska, kan du si.
0: Ja.
1: Drikkeflaska, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, ja, vi kan ikke men... gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har en god helg.
1: Nei, to tilfelle så er det, hvis du har disse netta igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslett, jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver, det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein, for dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den sky, du.
1: Ja.
0: Og alene, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim og alenefest, nå er jeg og Svein.
1: Ja, det blir ikke det. Ja, det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja. Vi er jo sånne alene hjemme, sier vi. Vi er i 2 års skilt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan våge fornærmene uten å riskere forhold til øyre, da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke som heter Granada. Og hva som kjører den? Det er Vassengutene. Og da blir det mer fart på dette her, gutten, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for, da. Slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E-V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6. Vassengutene kommer med sin splitter nye granader, og det er lagdann.

og kjerringa og jeg. Vi hørte at det braka fælt i det vi dro av sted, men det kom da det vi hadde bare glemt å åpne porten. Da jeg svingte den ut på

0: Lambada! Reier!
1: Nå er han orket, jeg har sittet alene frem på traktoren der og kjører. Jeg har kjørt i flere timer,
0: han. Ja, men du, vi må øve bak her. Du, du som en av Kapps mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjører, altså. Vi kommer
2: over.
0: Vi går ned på den, skal du spille på noen damer? Selvfølgelig. Hør på dere her. Reit!

0: 8 år
1: Jeg tenkte det samme, men det står til det Rikke, var
0: An
1: han for noe.
0: Andrik, ja. Andrik. Men det gikk jo bra det tar rett til slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja, skal vi se her. Er det krus, eller er det kaffekopp, eller er det paraply?
1: Nei, det er det samme. Jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Nei, det er akkurat det samme hva vi vinner. Det er bare artig å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det får vi nå se hva det går med. Det var ikke han hadde som ringde i kveld da.
1: Nei, men... Ja. Nei.
0: Det var du.
1: Ja, men det er greit det.
0: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg.
1: Ja, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal... Svein skal finne frem kinja nå. Og begynne å sveive allerede. Du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prate. Vi har hatt mange innringere i kveld. Det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruset. Pluss at han går videre. Eller ikke kruset, men premien herifra. Pluss han går videre til trekningen. Vi trekker ut 3 stykker, men det første vi trekker ut, han går vinner en ting her i kveld, og så går videre til den billetttrekningen, og det gjør det 2 neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han Svein er der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett. Nå må jeg passe på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne 2 ganger nemlig. Ja, da har du et nummer, Svein.
2: Nummer 2.
0: Og han har ikke vunnet før. Det var Elmer Listau, så jeg får skrive den opp på lista. Elmer Listau. Så kinner han Svein av gårde igjen.
2: Nummer 9.
0: Og da må Øyen blade igjen her. Og da kommer vi frem til... Jeg sa det at det var en André Løshet. Går videre til billett. André Løshet. Han er med på den trekningen av billett. Og så trekker han Svein en gang til. Ja, og da får vi den tredje inn her, tikkene inn nå. Det går en stund av Svein Sveiva, har ikke du fått på plass?
2: Nummer 11.
0: 11? Nei, det er hun der bunnet før, så det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til, det skal godt gjøre til å løse at han klarer å snike seg under her. Og da sier du nummer?
2: 4.
0: 4. Marianne Løshet. Billett. Og du er med på den trekningen senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmer Listeig, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utslettet det han hadde, sa han, så det passte veldig godt. Det skal Jon Elling få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det. Og så må de heier ut da. Elmer Lista har også gått videre til å komme ut på Country 514. Og det har han André Løshet også gjort. Gått videre og får med på den supertrekningen om 2 sendinger. Så har vi sagt alle som de som har vunnet kveld. Ute i teknikken han Svein søte og koser seg og tenker mot telefonene dere. Vi skal gjenta det som har vunnet i kveld. Elmer Lystau, nett og billett. Eller jeg har ikke fått billett, men jeg går videre. Marianne Løshet, videre til trekning av Country 514. André Løshet, videre til trekning av 514 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal ha til... Vaseline vi måtte kalle inn etter. Og den heter Plata vi skal høre. En stor sølvgrå lastebil slutter vi av kvelden med. Kveld så har vi vært litt oppe på veien, og så har det vært vi har fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roar Øyen og Svein Nese Teknikken takker for en kjekke kveld, og ha det kjekke helg, og vær med og hør på Nordfjønn Radio. Tusen takk for at du støtter Nærradio både med å ringe